တေလာချေဗီတေကလီလီကာလီအဘူဂျာဗီယိုတေကလီလီကာစာဂူအတေပူဂါချာဗီအခလိုလီတေကလီလီကာဂျာမေဒိုမေချေစာဂျောဆာလေဟာလေဒိုဆာပီအမ်ခါဗီယိုယာဟီနာရီခွဲတာလေကောနာရီထခါဂိုင်ငါခືတေပေါ်တိဂဲအခခောကာဒါခိဖေဗီယိုယာညိမလကောတေကလီလီအဘူဂျာမေဒါဗီယိုညောဟာဖေပီ